0: تختكيواتش ريواتش بان تشوبلينينغ خيخاس ريقيغ إري رتياق كوخالساق خيخاس ريساقيل كاتيكوري كيكوتكيب ري مويسيس إري إلياس تشكيواتش تشكي تشاوروك رياري ريلو كتشاويك كوبيغ تشراتش دي خيسوس
1: أخوشيل أوز تشكوخكوخي وارال ويكاواغ ريين كيمبان نا وارال وشيبخا خون أويجعات خون تشيك ريش ري مويسيس خون تشيك ريش ري إلياس
0: تخينا كوبيغ ويتيغري أرتشي كبيخون سقسوس تشكيو تشوكو تشوشيري وموغ كاتيكوري كيلو لوكشي باريسوت ولوك خون تشابال تشكوبيغ
2: Arewa welok Allah nu kohol ruk ri are kowir no khel ri nu tokop citat be ri utif
0: ruk wetih ri ri eti khoshalam ki ki khu babar ki wach chori uleu si palah ki ki shibir ki katekut ri Jesus ke pekuk ki uchepukok e kubir chikech
3: chishwa li hok mi shibir hi
0: katekuri are takchi ki ki yekri ki wokoch mankota khun chik kilo Shuwi utukel ri Jesus kolek. Aretakchi ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesus kuyawe juntaknik chikech ri.
3: Mi bih chrech hunwinak vihastak che shibilo ri. Katena chi ri ukohol ri achi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
0: Eri e utikoshalab kikita chrech.
4: Haschegut chere akzibanelab arekik bih. Che arena bek pinari Elias?
0: Riare kubih.
3: He, rastihna gut, china bek peri Elias che usu umashi kronohele hastak. Eri in kimbir chivech, che petinak chikri Elias, e manshketa makta wach, e shikiban chrechriare, ronohel rishkah. Shokohe heri nakut ri ukohol riachi, ku ashehnari kash, shas nakumal ri eare.
0: Katekuri ri eutiochelab, kikichoboche areri shuan, akkasalha kutihoch. Aretakchi kioponchi humulkuk riwinak hunachi kakepukokruk kshukichu wach ekubir chirech.
5: Ahawshel, chatok ibisahu wach rinukohol, ko itzel kiakik chirech riare, esibalak ni matahinak. Rumalchik itakmul, ktsakub iparikak, ek itakmulchik parika. Riin, nuk amom bichkech ri eatiho shelab, eman ekowinak tache ukunashik.
0: Ri Jesus kubir.
3: Ayum, ri ishche ishkun mayil qixsak che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chik ahumpana kinkohi iwuk, chik ahumpana kishinqeina, chik ama ulok riare chwech waral.
0: Ri Jesus kashk takan chirech ritzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakanak ulok riala ri, kategori ri eti khushalab, kikipukok ruk ri Jesus, nakapan chikech riwinak, eke kibih chirech.
4: Khaschechi ri uch mankota ri kowinem kuk arech kakyak ubi riare
0: kubik chikech.
3: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Ri inkim ik chivech, petako ikohbal ish hachahun nit alakiha. Ri ish kibik nak uwa chrech wehuyubri. Khat bichiri chik ahale. Kberi, e mankota hun khasashri cheri matak ori ikowinem chrech.
0: Ri eare kimulim kip pari Galilea. Ri Jesus kubir chikech.
3: Ri ukohol riachik hachitah na pari ki abri winak. Ki kamisah na ri, e pari uroshk ik kakastah na uwach ri.
0: Eri eare sipalak ke bisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum, ri kikimuli keb drakmas, ki kipukok rurilu, e kikibir chirech.
4: Ri wakhtik lamankutok tari keb drakmas?
0: Riare kubir.
1: Kasih nak ut.
0: Kategori are takci kopanchoha, are naveri Jesus kubir chirech.
3: Has kacho maximon, ri eara hawibal ri wachuleu, hachin tak chkech kiktavi ri alkabal, on ri kuchuh, chkech ri kalkwal, on chkech ri kashlan takwinak.
0: Are takci kubir ri are.
1: Chkech ri kashlan takwinak.
0: Ri Jesus kubir chirech.
3: Shahe uri ri al kual shelab man kiktohtari. Katekut tarech man kabantak ash chkech hat paripolo. Hak yakari chapa balkar e cha chapari na bekar chekelulok. Chapoch ori uchi. Kateguri karik ri hun estater. Chak ama ulok e cha toho ruk veri ri al kabal. Rahawshi kintohri in eri al kabal rahawshi katohri at.
0: Mateo capítulo 18. Pawe hun kakbalri kiqep pukokri etihoshelab rugri Jesús katekuri kikibichirech.
4: Hachin bari ni malahubanik parirhawibal rikaj.
0: Riare kusiki hunalahakal ekuya panikaj chikech katekuri kubir.
3: Kasiki mirchiwech, weri ish man kik estaywi e man kibanti wibri ish ishe has eakalab. Manki shoktari pari rahayubal rikaj. Hachin rikuni tzirisah narib jehaswe alahak alri, are are ri rini malahubanik pari rahayubal rikaj. E hachin kukulahun alahak al jehaswe are ri, rumal rinubirin inri kinukulah. Atek ut, rihun winak chekutsak richomanik hun alahak al chekakohon chwech riin, are usri chrech, chekokisash cheri ukul hun chkech, Rini malah takabah ceki kisob bilisah ri eburish. Ekhutubi parinim polow. Ashrech ri wachuleu rumal khastak cekutsak ri uchomanik. Rahawshik cekperi kutsak ri chomanik. Katek ut kashrech ri hun winak. Charek banowik kiktak ri kichomabal ri winak. Herinak ut. We rumal ri akab katmakunik. Chaketa ubik e chakyaka ubinak chawech. Ari utsri chaweche kuta ap on kuta wakan katok parik aslemal chuwache kat kiakubi ruk rikep ap e ruk kep awakan parihuna alikalak ak. Ewe rumale awokoch kat makunik chak oto ubik e chak kiaka ubinak chawech. Ari utsri chaweche atatok katok parik aslemal chuwache rik kat kiakubi ruk rikep awokoch parik akbalmes rech rik ak. Miwetzalah huwach hunch kech wetakenit ri. Rumal recheri e angel chikech e are chika, ronohel ik kikilu wech rinutat chika. Haski chomahri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chikech. La man ke uyata kan ri rihumuch belech lahucho rihuyum, arechk beche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, kasikim ichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwachri ehumuch belech lahuche man esachinaktaj. Shahekuri, man urayi baltari tat chikaj, cheksachik, kneba shakun chikshol wetak initzri. Wek makunri awachalal, hat eharika wibrugri are. Katekuri, chayahari are pa utukelwi, shuwiri at eriare. Wekutari atzik, kachakriri awachalal. Weriarek man kutatari atzik, Chak amao biawuk ruk hunchik on ekep chik, arech ekep oshib ek atal tzik, kikban atok tzik puwi hun khasu wach. Weri are, man krahtak kutari ki tzik, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe man kutatak riki tzik rikomon, chabana ba, cheri are, hunchik shol rima hunam takakohonikuk, e hunchkech ri e atok inelap chawach. Kastik kimbih chiwech, Ronohel hasuwacheri ishki yutuchu wachuleu, kayutahik chika. Ronohel hasuwache kikirochu wachuleu, kikirtahik chika. Shokunhe, fasikin bichiwech, chewe ekep chiwech ishchori wachuleu, kikihunamatisahri kichabal, arech kiktachwech hun hasuwach, shakapastane, weri kiatahnari chkech rumal rinutat chiko chika. Generi, retakchi eko kep, eko ushib, hunam kimulim ki parinubi riin inkori kuk chila.
0: Chichanim kikip ukok rilu ekubik chirech.
1: Ahawshel, horopa mul rahawashik chekinsa chumak riwachalal chekmakun chinwach? La wukup mul?
0: Ri Jesus kubik chirech.
3: Man kimbik ta wukup mul chawech. Arek ut kimbik oshkal lahuk mul wukup. Rumal kuri, shokukheri rahawibal rikak Jehas hun ahawinel cheshrak shrakhilak ripwak kugre eupataninelab. Aretakchi, shumakhik, relahashik, shkamubi chrech hun ahpataninel che lahuk mil talentos riukaz. Rihunachiri, mankkovinta che utohik, rumalkuri ri ahaw, shtakanik, arechk kayish riare, ririshokil, ri eralkuwal, eronohel riuhastak, arech are kokisashik tohbal riukaz. Chichanim ri ahpataninel kukyakrib chori rakan euqasamu palak chori ulew. Kubik chrech, chayakke wushib ik chwech, katekuri ronohel kintohna ri chawech. Ri ahaw, kutoko bisahu wach rihun ah pataninel ri. Kutsakapih kanok e kuchup kan ri ukas. Aretak chi shelubik, rihun ah pataninel ri, shurik hun rachil, che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, e upit em chiri ukul kubik chrech, chayakan chwech ronohel ri akas. Rihun rachil kukyakrib chori rakan esi balak kukomik chrech, chayake wushib ik chwech, katek uri kinyana ri chawech. Katek ut riare man shrahta. Aresh bek, eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi, rirachil kikilweri, si balak ke bisonik, katek uri, kebeki bich chrech rikahau ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik ekubich chrech. Itse lahpataninel. Riin ronohel riakas shinchupu, rumal chiri atzi balak shatachwech. Laman rahawshik tak ut, cheshokoheri at shatokobisa huwach ri awach il jehas shintokobisa huwach ri at. Kateguri, pari royowal, ri ahaw shuhach chkech ri e ahmayur, chikate kutohna ronohel riukas. Jewa haswari kumana chiwech ri ish, rinutat chikah. We manruk ta ronohel iwanima kisach kihuhunal rikimak li iwachalal.
0: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholajil wetzigri kelubi pari Galilea ekbeu bik pari utinimit ri Judea. Chakap chirech ri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are eshe okunak chila. Ejujun fariseo kekipukok ruk ekikbir chirech arech kikikohri are pakash.
6: Layatalik chehun achi kuyakan ririshokil. Shaka pas rumalne?
0: Kubir.
3: Laman isikim tak cheritikonel kisanel, che pari utik malulokri uachuleu, che utikri eare cheachi echi ishok. Kategori shubir. He, reachi kuyana kan riunan iriutat. Arech kuk amri bruk ririshokil, echi keb kiktuna manaki, e shak ehun bakila chiri, shakikuri ri eare mani keb tachiri. Sha'ehun baqilal chiri. Sha'ehkuri rihunam shutunaba raqanuk amri Dios maniatalta chrech riachi kuhachu wach.
0: Kikibih chrech.
6: Haskuche chiri Moises shitaknik arech kiyarigu hawit epatalwi rihachoch ib ekahach kanok.
0: Kubih chikech.
3: Ri Moises shuyabe weri chivech rumal rech chiri iwanima he haskunaba. Katekut parina be kanok nanjerita. Je, kimbir chiwech, rihunachi che kuyakan ririshokil, banrumalta seri are kech nimchutin, ek kuli ruk hun ishokchik, kuban hun makahri ruk rishok.
0: Ri eutihoshelab kikibir chirech.
1: Wearewa riubantahik rirekan riachi ruk ririshokil, man ustarik kulik.
0: Katekut riare kubir chikech.
3: Man konohel tariwinak kikchobu be alwe tzihri. Shubiri enik ahche ya talchkech kikchobo. Rumal che eko e menchor, che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Eko e menchor che sha ibanom kumalri achihab. Shoguhe eko nik ahche shas eare ri are kikbankib e menchor rumalri rahoibalri kah. Hachink kovin che uchobikweri chuchobo ba.
0: Katekut kekamubi enikaha kalab chirech arech kuyari ukab pakiwi ri eare earech kchauruk ri Dios pakiwi. Katekuri kekiyahyateh ri etihoshelab chishakmi kubih ri Jesus chikech.
3: Chia bech kech vea kalab ri chekepebuk eme ilo chekepebuk rumal reche ehachintak ejeri hacha vea kalab ri kech ri rahoibal rikah.
0: Chichanim kuyari ukab pakiwi Katekuri kelbichila ri. Katekuri hunachi kaketukok ruk ekubir chirech.
4: Ahtih, suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal.
0: Riare kubir chirech.
3: Suche rech kata chwech pubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaternebeh tak ripishap.
0: Riare kubir.
4: Hachketak ut ripishap.
0: Ri Jesús kubir.
3: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elapanik, maman itzel atortzir. Nimche awila wiri ananatat. Echa loqoq ehri awajil atzakat jejaska loqoq ehawibri at.
0: Riala kubik chirech. Ronohel weri nupanom. Suri krakhna mahakin pano. Ri Jesus kubik chirech.
3: Wekawache atzakat lahwinak. Hat. Hak ayihri ahastak kolik. Echa yach kechri eme baib. Katekuri. Kak oji junima laha inomal chikaj. Kategori chatpetok echina ternebehri in.
0: Aretakchi riala kutawetzihri kabisonek kabekrumal recheriare kosipalahumebil. Kategori di Jesus kubir chikechri eutihoshelab.
3: Kasih kimbir chiwech. Si balah kasha rech hun inom winak kok pari rahaibal rika. Henakut. Kinkamulihu bishik chiwech. Areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak. Chuwachri hun inong winak chekok pari rahayubal ri Dios.
0: Aretakchi ri eti hoshelab kikitaweri. Sipalak sach china kikush ekikibig.
1: Wegeri kachinkuri kakoltakna.
0: Ri Jesus sipalak keu kayeg ekubig chikech.
3: Chkiwachri winak man kovinem tarih weri. Katekut chuwachri Dios ronohel kovinem rih.
0: Chishakbi rilu kubir chirech.
1: Kabilya, riuk ronohel ri kahastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
0: Ri Jesus kubir chikech.
3: Kastik kimbir chivech, ri ishini ternebeh. Parikak uachulew, aretak chi riuk ohol riachi, katuina chorini malah utem pariuk ih, shokuheri ishkish tuina cho kaplahuni malah taktem. Tekuri kiman nak atok cihri pakiwi ri ekap lahuk uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri racoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkwal, onruleune rumali nubiriin, kukam nari si balahu hastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, e are ik isbal kan ri. Eek iwinak che ek isbal kanok, Eare ena beri.
0: Mateo capítulo 20.
3: Herina kut, rira haibal rikak juna matah ruk jun ahau che shelubik che kitsukushik e achchakib, aretak chik sakar wachuleu, arech ke chakun pari ruleu tikombal uva. Kubik chechri e achchakib che kuyana jun denario chkech tohbal rikik ik, e ke utakubi pari ruleu. Kelche bihumul pari urosh kahmal. Keril enik achchik pari kayibal che makota kichak. Kubih chkech. Shokuheri ish, hish pari wuleu. Kategori utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelche bihumul pari uwak kahmal e pari ubelek kahmal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahmal. Yare takchi keurika enik achchik. Che eko chila kubik chkech. Suche rech, che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak, kik bik chrech. Rumal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech, shokoheri ish, hish pari wulew. Aretak chi kakri ih, rirahawri ulew kubik chrech ri umortom. Che asik ih re eak chakib. Katek uri, chatohori kik ih chkech. Chamahih kugri ek isbal takah chakib. Ke ak isbeh kanokri enabe. Ke pek utri ak chakib rechre uhulahuk kahmal e hundenario rikitohbal kikamo. Retakchi ke peri enabe. Kik chomahche nim chinari kitohbal kikam chikwech renik ak chik. Katekut, shokuhe hundenario rikitohbal kikamo. Retakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbal takah chakibri, shahun kahbal she chakunik, eke atoho he hasri kuhatohri uch. Eri uch shakiri ukashkolil eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubik chrech wehun achchak chikshulri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manshukkanah takche hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal echatubik. Chinwachri in, Kinwah kinyach rech wehun kisbal ri, hunam hasri kinyach awech ri at. Laman kuyatah kinban ruk rinupuak hasri kinwah ri in kinbano, on la itzel ki nawilo rumal cheri in utzwinak, herinak ut, ri ik isbal kanok eare enaberi, eri enabe eare ik isbal kan ri.
0: Ibenak tachink paki pa Jerusalem, ki ukamobi pakitukel ri ekablahuh, katekuri kubir chikech paribe.
3: Chiwilampe, kamikri tachink paki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi khachitah nari parikik abri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtsi banelab. Kamikalik atohsikik banapuwiri are. Khachitah na pakik abri mahunam takikoh balkuk. Arechri eare ketselah na uwach kikcheina ekikoh na chori ripbal. Kategori churoshkik kastah na uwach ri.
0: Tekori chichanim keketukok rukri are rikinan ri ukohol ri sebedeo. Achilam kumariral komehrep chuach jejas kohun kutachrech riare kubichrech
3: haskawah
0: riare kubichrech
7: chatakam ba arech weke wal ri ketuyik humpari awikyaqab e humpari amosh paria wahawibal
0: ri Jesus kubich
3: riish mankichop ta hasri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin?
0: Ri eare kikibig chirech.
6: He, kukkowinik.
0: Kubig chikech.
3: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, rit uilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kiatah na chikech ri ehachin tak usukumam apanok rinutat chikech.
0: Rielajuj chik, aretak chik ikitaweri, kepeko yowal chikech riekep achalashik. Kategori, ri Jesús ki usik ikhruk, ekubik chikech.
3: Riish, iwet am cheri ek amaltak be chikech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipitz obekhruk rikikowinem. Mankuyatak chikheri chishol riish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantakik chishol riish, are okok che ipata nihel. Ehachin rikrak che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri gukaslemal arech kitoh balek iwinak.
0: Are takchi kelobi parijeriko, si palakwinak kikiternabe hubiri are. Kategori ekep moiche etuyul chuchiribe, aretakchi kikitocheri Jesús katahin kakashik kikirakakeh kichi.
8: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Riwinek kikiyahyatek arech kikitsapih kichi. Kategori ri eare sipalakkoche na kikirakakeh kichi.
8: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Ri Jesús katakik kiusikir ekubir chikech.
3: Hasri kiwaki manchiwech.
0: Kikibir chirech.
8: Ahaushel, kakku hakrib rikabokoch.
0: Ri Jesús kutokobisah kiwech. Kuchapukok rikiwokoch. Tekuri chishakbi kak chirikiwokoch. Ikikternebehubiriare. Mateo capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem. Kiopam pavet fage, chushukut rihuyup olivo, ri Jesús ki utakubi ekep, chikech ri eutihoshalab. Kubir chikech.
3: Heshpaletin mi cheko apanok chiwach. Echichanim, kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakah chrech. Che ikira ulok, eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubir chiwech, chibih ba chrech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisah ulok waral.
0: Wari kikul matahik, arech kastzih kabantahri utzih ri ashal utzih ri Dios.
1: Chibih chresh rumial risiyon, chivochanim ri, ri awahawinel petinak ulok awuk, kwononik iukehbem hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
0: Kebenakutri etihoshelab, Eki kibano jejas yutakri Jesús chirech. Kakikamulokri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikokri kiko chirich, eri Jesús kituyichirich. Katekuri sipalahik iwinak kikilik takri kiko paripe. ekonikarchik kigeqe papano kaptakche che kikilik paribe eri winakche en abaginak eri etarrankanok kikirakakek kichi
1: osana chresh yukohol ri David teuchitalik ni petinak ulog pariubir ya haushel osana chila para inimalakak
0: aritakchi kokriare pari Jerusalem konoheris iwan tinimit shewalajulok kikibig
5: Hachin wawe areri
0: Ekuri winak kikibig
9: Areva we areri Jesus kashalutzihri Dios Ag Nazaret rech Galilea
0: Katekuri kok parinim rachochri Dios Eki erresajulok konoheri kikayenik Erike lo omik chila Kukakubiri kimeshari ek ashaltakpok Erike temri ek ayiltak palomash Katekuri kubig chikech
3: Tzibatalik Iwachoch Mishna Chrech, Harech Chawem Rukri Dios. Katekut, Rishi Banom Hunki Kolimal Ela Omap Chrech.
0: Shokohe, Parinim Rachoch Ridios. Keperuk Riare, Enikah Moyib. Enikah Takmayib, Ekukunahri Eare. Ri Enimak Takchuch Kahawib, Eri Et Ivanelab. Aretakchi, Kikir Rihastak Chek Kubano. Earetakchi, Kikir Yakalab Chek Kikrakakh Kichi, Pari Rachoch Ridios.
10: Osana, chirechri ukoholri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibig chirech.
11: Lakata ori tzija kipijo winakri.
3: Kinta o.
0: Kichari Jesus, katekuri kubig chikech.
3: La mankota humul isikimri buhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nima ik.
0: Ke uyakanok, ke lubi paritidimit, katekuri Kepeu bi pari Betania. Echila kuk asyak wiri akap. Kesakar wachulew, aritakchi kecalakulok pari tinimit kenumik. Cuciri be, kerirhung wikosh, kekibu kokruk katekut, shui kurikari takusyak. Katekuri kubik cirech.
3: Mihumul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kecakahrik riwikosh. Aritakchi kikil wiri riyewtikoshelap, Mayibal ke kanahik ekikbih.
4: Khas che chishakbi, shichakikhrik riwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
3: Khasih kimbih chiwech. Wekoi kohunik eman kumanta kebikush, man shiwitah kiban weri ruk wewikosh ri. Shokuhe we kibih chresh we huyubri, chatelu bik chakiaqa u biawi paripolou. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohunik. Pari ich awem rukri Dios, kikam nari rikito.
0: Kopom pari rechoch ri Dios, eare takchi tajan kukutri tzig, rinimak takchuch kahawib, eri errihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibig cherech.
12: Hasruk kowinem kabang atweri, ehachin yawinak chawech we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubig.
3: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Bekitzali huwach, shokuheri in kimbih na chiwech hasruk kobinem kinban weri. Rikasna shukban rishwan, hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak kukribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
12: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech, haskuche chiri ish mashishkohon tachirech riare. Ewekakabih, petinak kukribinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romar reche konohel riwinak. Ekohoninak rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
0: Kikitzali huwech ri utzih ri Jesus. Heri kikbih.
12: Riuch manketam tak.
0: Eri Jesus kubih chikech.
3: Shokoheri in man kibih tachiwech. Hasru kowinem kinban weri. Kateguri chibih bachwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrech rinabe, nuk ohol, hat kamik, hat echakunok pari uleu, eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah, katekuri kuchomah china, kukeshukush ekbe pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap, eriare kubih, he ahaushel, kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkech ri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel,
1: rinabe.
0: Kechachrech, ri Jesus kubih chikech.
3: Hasih kimbih chiwech, chiri eahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin, e arena beke opanna chiwachri ishpari rahaibalri Dios. Rumalrech, cherishwan shpeu lokiwuk, chiwya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohonta chrechri are. Kateguri, re ahto enelab eri shokib jekech nim chutin, shekohon chrechri are. Ekuri ish, kneba shibiluwach, mankik estaneri kuesh chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tihu belilchik. Hunachik o hun ruleu e kusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitzmal uwa e kuyak hun tsuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chaki ek beubik. Aretakchik peri upihiluwach keutaku binik ahi ahpateninel kugri ahchaki. Arech kik amari takuwach. Kategutri achakib kekichapri e achpataninelab. Hunchkech kikchiyo. Hunchik kikamisah. Hunroshchik kikakchabah. Humulchik kiutakchi ubinikah e upataninelab. Are ikichikwachri enabe. Kategut hunam kikbanchkech jehas rishikbanchkechri enabe. Chuk isbal kutakubiri ukoholchkech. Ekuchomah. Ningwa kikilwi wenukohol. Kategutri achakimri, retakchi kikilri ukohol, kekbirch kibil kim, arewari echmanel. Ho hekakamisah echak echbeh kanri rechmal, kekichapri are, kesahulok paritikombal, ekikamisah. Aretakchi kpenari rahauri uleu, sukumanari chkechri achakimri,
0: kikbirch rech. Hun kishlah kikam sashikri kuban chkech ri e teltak yak chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu lew chkech enikah ak chakibchik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
12: Eri Jesus kubir chkech.
3: Laman isikim ta humul ri tzitz e batalik ri abah chashkik yak ubiri e tzakal takha are okinak chi rahawal ha. Are ri ahawshel shmanow veri. Esi balah helik lah mayibal chuwash takri kabok och. Rumal guwa kimbih chiwech. Ktok ish nawa ri rahaybal ri Dios chiwech ri ish. Arech kianach kech hun siwan tinimit chik. Chikikbalna arech si balah kwachin nari uwach.
12: Ri enim tak chuchkahaw eri fariseo. Are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri. Kikichoboche eare ri eare takhan kubih. Kakah kikichapo. Katekut kikishibir kip chikech riwinak. Rumalche kikich oboche riare hun kashalu tzikri Dios. Mateo capítulo 22. Kichau chihumulri Jesús katzehon kok ptak tzihobelil kubih.
3: Rira haibal rikaj kunam tahruk hun ahabinel che kunimak ihrisah rinimalak ulanik rech riuk ulanem riuk ohol. Keutak mire eu pataninelab. Arech kebe kisikihri eula chrechri kulanem. Kategutri eare mank kaktah kepetik. Humulchik keutakchi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibih chkechri eare cheke insikih. Chiwilampe. Sukumatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtaknuwakash eri chomak taknuchikop. Ronohel utzirinakchik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik achchik, kekichapri eah pataninelab, kekibank aschkech. Kategori, kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoh. Kekikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parikitinimit. Kategori kubir chkechri e pataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihri e ula shesik ishik. Khishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak cheke iriko che isik ihu lokpa wek ulanemri. Ri eak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulik ekik amu lok konoheli winak cheke kireku lok. Che iitzel che iutz winak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula shesigish. Kategori kril hunche ukohom ratsiak che manresh tak ulanem. Kubir chrech. Wach il. Hasche katpe waral eman akohom taulok awatsiak rech ulanem. Riare eman kchautak. Kategori chichanim. Ri ahawinel kubir chkech ri eupataninelab. Chiyutu ri rakan eriukab echikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajeki ke si kishik katekut manek itahri kecha ik.
0: Katekuri di e fariseo kebek eki kimulir kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tiho shelab e hujun e aherodiano ruk arech kebikibih chirech.
13: Akhtir. Ri uqet am chiriat atkhon winaq saqlakhatsir eruk saqlakhatsir kak otri ube ri dios. Mankashibir tawib rumal hon winak. Rumal che mankawil tari ubanik. Ri ukuwinem ri hon winak. Chabir ba. Khas ri achomabal. La ya talik ktog ri alkabal chrech ri sesar. On man ya taltag.
0: Katekut ri Jesus retam ri ketsalal. Kubir chikech.
3: Keb ipalag. Suche kiwag kinik amig. Chikutuba chnuach ri puak rech ri alkabal.
0: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
3: Hachin uwachbal weri e hachin achak eri tzi batalik,
0: kikibir chirech.
13: Rech ri César.
0: Katekuri kubir chikech.
3: Ri rech ri César, chitzalik chrech ri César. E chitzalik chrech ri Dios, ri rech ri Dios.
0: Aretakchi kikita weri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihung ikri, Kepeo lokruk diare enikak saduceo, ribinak ri mankikoktak cheko kastakri balwaj, eri eare kikitachirech.
13: Akhtir, ri Moises chubik ganak, wek ohun kakamik e mankuyat kanral kual, ri rechlal kukuli ruk ri rishokil, arech kuya ri haal ri rechlal. Shahekuri, ek okan chakashol ri uch e wukub achihab, yachelashik, ri nabyal, shkulik, Eskamik, man shuyat kan ri khaal, ehe kuri shuyakan ri rishokil chrech ri rachlal. Shukuhe, kheri shikulumatahek ruk ri ukab, ruk ri urosh, chikite ruk ri uuk. Katekuri, pa ukisbalil shkamubi rishok, parikastahibal. Hachin kuri chikech ri uukub riare rishokil. Rumal rech shikonohel shikuli ruk riare?
0: Ri Jesus kubir chikech.
3: Riish, si balak isa chinak rumal che man kichop tari tzi batalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachihak man kikamta kishokhilal, e ri shokik man kikamta kachakhilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. E ri hastak chibim puviri kik astahi bal ri kaminakib, la man isikim tari nikak utzi ri Dios javihe kubihui chiwech, Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
0: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utzir. Ri fariseo, are takchi ketamachri e saduceo, man shekowinte chikish kibie hun tzir chikech, kikimulir kib, e hun chikechri e are kukotuchi arech kukamir.
1: Akhtir, hachin chike are nimalak pishab chushol ripshab?
0: Di Jesus kubir chirech.
3: Kalok okeh nari ahawshel ri a Dios rukronohel a kush awanima. Rukronohel a walma e rukronohel a ushlabal. Arewari nimalak pishab e arewari nabbe. Ri ukab khnumanatak rukwehunri. Kalok okeh nari awahilat akat kherikhas ulokeshik awibri at kabano. Chirech weke pishabri. Tsuyulik ronohel ri pishab e tsuyulik ri e ashalu tzihri Dios.
0: Aretakchi kimulim kibri e fariseo ri Jesus kutawe hunkotokchi ach chikechri.
3: Sui chomabal puviri Cristo hachin ukohol
0: kikibir chirech.
6: Ukohol ri David.
0: Riare kubir chikech.
3: Hasku cheba cheri David rumal chesilo bisam pari ushlapshel kubija haushel chrech aretakchi ishubih. Shubih ri ahawshel chrech ri wahawshel. chat tuyul pari wikiak ab, chik ate kinkoh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubih ahaw shel chrech, la kuyak uri eche ukohol.
0: Mangkota hunk kowenche utzalashek uwechri utzir. Echi pawe hunk eho bikri, mangkota chi hunku kacho ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Ketekuri chichanim di Jesús kechau chikechri winak e chikechri e uti koshelab e kubir chikech.
3: Chori utemri Moisés et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chivech. Katekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut al taqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri eare mank kahtak kikisilo bisah hukok ruhun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri uwach ri filakterios enimak taqraqan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakchi kiwach, kiaru tzil kiwach patakrik ayibal, yeshokuhe kakchi kiwach, che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mibihtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe kechari winak chivech. Rumalre che shahun nim ri kamalbe chivech riish. Areri Cristo. Rini malahu bantahik chishol riish. Are kushna ipatanihel. Rihun che si balag nimu ik kukogrib. Kbanna kovinem che ukasashik. Rihun che kukasahrib. Manim tak kukogrib. Si balag nim na uk ik kohik. Ka shivech ish kep takipalag. Riish tzi manelab eri ish fariseo. Chekitz apih ri rahaybal rikah chkech ri winak. Qatsih nakut. Riish manki shoktak e manki yata bech kech ri nikahchik arech ke okik. Ka shivech ish. Kep takipalag riish tzi manelab eri ish fariseo. Chekisolih takripolow eri takah. Kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretak chi ish chaktak hi umal. Kiban chrech chare takal riare kokik kamul ral kwal ri akbel mes chiwach riish. Ka shiwech riish, ishmoy kamal takbe. Che kibih, wehun winak kuhi kibari tzih puwiri ni malak rachoch ri dios. Weri man utztak. Katek ut wehun kuhi kibari utzih puwiri an upak ri ni malak rachoch ri dios. Hun takanik wa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike areni mubanik. Areri anpuak onareri ni malak rachoch ri dios. Che kutio shirisah ri anpuak ri. Shokuheri ish kibih. Wehun kuhi kibari utzih puwiri tak maltokob. Weri man utztah. Katekut. Wehun ri. We kuhi kibah utzih puwiri sipanik. Chrech dios. Hun takanik wa weri chrech. Ishmoy takwinak. Hasri ni malak ubanik. Areri sipanik chrech ri dios onareri tabaltokob che kutio shirisak ri sipanik chrech ri dios ri. Shahekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri tabaltokob, kuhikibari utzih puwiri tabaltokob e puwiro nohel ri kochu wach. Ihun che kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolbal, kuhikibari utzih puwiri ni malakrachoch ri dios e puwiri hun che hekel chupam. Ihun che kuhikiba utzih rumal rikah, kuhikibari utzih rumal ri utem ri dios e rumal ri hun che tuyul choritem. Kashi wech ri ish kep takipalag ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto ri emun eri komings. Kateguri man kishok ta il chrech ri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri lokok ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik ban weri e mankiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamalbe. Chekichari alak us e kibir miri kameyo. Kashi wech ri ish. Kep takipalak ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrih wiki chakchobeh ri kumubal eri lak. Kateguri ri ish. ישנוחינך צ'רץ סיבלך אלך אצ'רץ סיבלך איצל. מוי לך פריסאו, הרי נבא צ'אצ'אוך בהרי ופעם רקומובל אירי לך, הרי צ'אוכוכי צ'אצ'אוך כקנך כאן צ'ריך. קשי וצ' איש כפתקיפלך איש אחצי מנל איש פריסאו. ראי איש כשכונם תחרוק ריסקלך תפקיחולי כמינקים. צ'צ'ריך סיבלך עוץ כקאיק, קטגורי נוחינך צ'רץ ומכיר לי כמינך, אצ'רץ רונוחל צעיל. שוכוכי, איש חרי רי איש. צ'ריך רי איוואץ' בלק כיל וירי וינק צ'איש סוג וינק. קטגורי איש נוחינק צ'רץ כפתק פלחיל, אצ'רץ רי מסוג אילתך. קשי וצ' איש, כפתקי פלח איש אחצי מנל, איש פריסאו. רי איש כיצק רי וקולי בל כחול רי אקש על תקוצי רי דיוס. אקי ויק רי כחול אי סוג עלך תק וינק. קטגורי, רי איש כיביך. ריאו חוויתה שוחקסי פתקרי כאיכי לאכנן אקטת כנוק, מנקותה קצ'רי, קוק צ'רצ'רי ותוכי קריקי קיקל, ריאר אשל תקוצי רדיוס. שחי גורי, צ'איש וי קיבל לקטוקציך פיווי, צ'איש כלכל כאן רישי קמיסן קצ' ריאר אשל תקוצי רדיוס. שוכוכי ריאיש צ'ינוכי סחבה ריקי פחבל ריאינן איתת. איש רשת פקן, איש רחה על איצל קומץ. לקישני מהנרי צ'וואץ' רי קטבל ציך שתקל צ'וואץ' רי קטבל מס, רומלקו וואוורי, כאינתקו בי איך אשל תקוצי רדיוס צ'וואץ'. צ'נים תקטה מבל אישו כוכה איך ציבה נאלב, רי איש ניקח וואץ' קאץ' איירה כאין כמיסח נא, איניקח צ'יק כאין ריפ נא צ'ורי ריפ מל, איניקח צ'יק כאין חיצ'יך נא פתקרי וכל בל יצ'אבל. אניק אחצ'יק אוכתם כיחרי איומל שכחוויכי תינמית כבאווי. הרצ' כתורו נא פיווי רונוכי לסוג איללך, כיקל תשנך צ'וואץ' ריו וצ'ולאו. צ'יק מחיתכו לוק רוק ריו כיקל לסוג אלך אבל. קופן צ'י רוק נארי וכיקל לסקריאס, ריו כחולי ברקיאס צ'שאי כמיסח איש צ'ושו לתיוש לך קוליבל אריתה מלטוקו. כימביך צ'וואץ' קסחרי, רונוחל ורי, שיעתך פיווי רי איש. חירוסלם, חירוסלם, ריאת שכה כמיסח רי אקשל תקוצי רי דיוס, אקי אקאק צ'צ'אבח רי אתקו מולוק צ'וויץ'. סיבלך נוראים כימולישיק רי אבל כואל חכס כימולישיק רי רל כובן חונטוך אק צ'ושי רי אושיק. קטגורי רי איש מן איוואם תאווירי. חרי נקוד, תולוניק כנחנה כאן רי איוואצ'וץ'. חרי כימביך צ'יוויץ', רומל צ'מן קיביל תא צ'ינו וואצ'ווא, קטה קופן נא צ'י קיביך נא, תבצ'י תליק ריארי צ'י פטינא כולוך פריובי רי אחאו של.
14: מתאו קפיטולו 24. כלו לוק פרי רצ'וץ' רי דיוס, יארי תק צ'י בנם צ'י קובנו, רי אהו תיכו שלב, קיקי בוקוק רוק, ארץ קיקיקות צ'וויץ' רי תקחה, רצ' לינים רצ'וץ' רי דיוס. קטגורי ריארי קוביך צ'יקאץ'.
3: רי איש, לקיביל רונוחל וחסטקרי, חסיך כמביך צ'יוויץ', ורל רי מנקותה חונאבך כנח קנצ'ו חונאבך צ'יק צ'מאט קצקנה אולוך צ'ורי אולאו.
14: ריארי תקצ'י טויול אולוך פווי רי חויו אוליבו, רי אהו תיכו שלב, קיקי בוקוק רוק פקיטוקל הפנוק, קטגורי קיקיטה צ'רץ'.
1: צ'ביך צ'קאץ', חומפק קולמתך נרי ורי, יחצ'יקי רי חונקוטבל רצ' רי אפטיבל ריאת, רי חונקוטבל צ'רצ' שופן רי וכיסבליל רי וואצ'ולאו.
14: רי חסוס קוביך צ'יקאץ'.
3: חסצ'יבילה בה צ'מנקוטה חונקיס סובוביק, רומל רצ'י סיבלחי קירי רי כפנה צ'קיקרשך כי פרינובי רי אין אקיקביך רי. אין רי אין קריסטו. קטגורי סיבלחי קירי רי ככיסובנה. שכוחי קיטנה וציחושיק תחצ'וך רי. אקבה וציחול תחצ'וך רי. קסצ'יבילם פה מישיבי חיביב. רומל רצ'י ורי רחאושיק כולמתחיק. קטקות מחנה רי רי וכיסבליל. קצ'וכין נרי חונאמק רוחונאמק צ'יק. איכונא חוויבל רוחונא חוויבל צ'יק. איפתכניקח קוליבל ככוכי ויחל רי. איכובנה תקברקן. רונוחל ווארי הרי ומחיבל רי רי וכושום רי וכשקוליל צ'קלש רי הקל. קטגורי כשכמו בירי פרי כותוך צ'יאח רוק תחקש, כשכמיסש נרי, כצלש נא ויוואץ' כומל כנוכל רכי התחמק רומל רינו בירי אין. קטגורי סיבלחי קירי קצק רי קיצ'ומניק, ekikisutih kibri chikwach ekiktitah kibri chikiwach. Shakteri kek iyu lok ehuhunche eesal takuwachri ek ashalu tzihri Dios. Esi balah ek iwi nakri kekisubu. Kateguri aretakchi kek inari itzel. Si balah ewi nakri kekhoro mikri lok ok ebalki kush. Katekut hachinchi utzkuch ihana pariuk ismalil riarerik koltahna. Wutzalak tzihri cherechri ahawi bal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Jehas kun il balkut balbanoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katekuri kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismalku ishri chebim rumal ri Daniel rik ashalu tzihri Dios che tiktalik pari tiyoshlak kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahekuri hachin takri eko pari Judea chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog puwiri ushotalha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawa tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios, rechman ki kulmak taweri pari alag on pari ik sabado. Rumalre che patakwet ikhri, kikohi nasi balak kismalku ishri. Cheman ini tahinak tau lok siarechi ikisa shri wachulew chikatena we ihri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal ku shri. Ewe tamata khikta hupam takwe ihri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak khiktahna upang we tak ihri. Kateguri, we kohunji aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Kristo kowaral, on chiwlampe Kohela mi kohweri. Rumal reche ke pena e esaltaku wachri Cristo, e esaltaki wachri e asaltaku tzihri Dios, che kikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik, shokweta ke kowin che echkechri e chatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishikweri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, Riarek opari nahtak kolbal, mikoh ba weri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nak uri aretak chik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwache apan rik ashkol resh takwekihri, kekumar uwach rikih. Man kinikik ta chikri ik. Tzak ulok ri tak chumir pakak, ek totash na ulok tak ri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori konohel tak ri winak rech ri wachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori kilitak nari ri ukohol ri achi chepetinak ulok patak ri suts ruk ri nimalak ukowinem nimalak uremelik utikilik. Eriare ki utaknari e angel ruk shohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak chi pari kiheb ushkut kiaki ulok. Chi pahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Ruk ri wikosh chi wetamah we hunci hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab, ek tushnik ulok takri ushak, ri ishi wetam chi nakashik owiris kik. Shokohe ri ish aretak chi kiwil ronohelweri, Chivetamah chenakachik oviriare chotakri uchiha. Kasikim ichiwech, chemakashtana wehun mayil ichsakri, shas chushekanok kulmatahwa ronohelweri. Rikah eri wachulew shak ashel, eguri nutsih man asheltah. Eri ralbalk ichri eri kahbalri, mankotahun etamaninak, shatanek etamri eangel chikah, shatanerik koholshel, shuwiri tatshel etamaninak. Hachapatakri ukihri noe, Shokuhe heri u petbal patakri uk ihri uk ohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kan rini malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok ruk achi, kate rik ih che rino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak ekalakhab, che she ukamu bi konohel ri eare. Shokuhe heri pari hun ih che kpenari uk ohol riachi. Eko kebri chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tajin ke chakunik. Hunk amubik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal recheman iwetam tajas ri ik penari iwahau. Kas utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha. Hasukah bal chakab penari elakom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari junkah balche man kicho magtag kpenari riuk ohol riachi. Hachin.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Croquisa.